0: متو صار نجوم يا تل الشمال بس مرارو فلا متو صار أخف غلا صار قبل سلالة تبيك أستمر الدرايف تخوى بريك فاشو لسريا فاما مانكي مانكي أغا تاكي ديتا جولو كيغا جابو لنوفا خلال مثلا جولو بس نسيبا شمو مبيد يا بسو بسانو خيري قبل سلالة قبل سانو يا سليمو إلا تلان يا بيكي جيت لانقوانا يتابيليونا يا بسو لالة سليم أنا كي أبو سانو يا سليمو أفريقا برا رتينه ماندي ماندي رتينك مانتاها ما فلا بيكا بيلي جوما فلا بيكا بيلي هانتل أو كي أدو ميلا سما إلي هانتل سيدين تو أخنو قوالا باباكا وبيتا باباكا كوف فلا ما فلا بيكي بني بنالي بسبيتي ما فلا بيكي كابا ما فوي كابا ميكيتي فاباني ألو أنا كي أسفا سيدين تو دي سما إلي هانتل بيكي كي انشام يونا إسلي باتا جولو غي كنا كابا فلو فولو غلبو يا غلو سيما نسو والي مويفو ما سمتو موتل ورنغا بسالو فتلو رنغا بسلالا بس بدي زبا بيتسيلي باتا خوتا سبا خوتا بيو ساني كالا بو بيدي روتو غلنا نولا دي تابا نما كوبانا مونا لماني اللي امي جوان ناكي جنغ الباتوستا كم كاكا توساو تي جوني تو تي لچه باتو تي غباني تانكو فتلو رنغاني ابو روبون دو راتس تارو غاو فيلا يا سفال دو بيلا سي دي توني تلاتا ما حمو ناتي غيكي ناجولو كما فلو فولو بيكي انشا مانتا يونا يشيلي باتا ما فلو فولو هنگا تا مانتا هاكابا ya ba le mathatanya la nke tlokobele le beke hile tla o imela arbe mboho tlo rengane ya borobon the biggest morning drive la kalibitswe ke mkaka tumela nhle
1: tumela hle mamela tsobeletso ya le sedi fm la kalibitswe ke monono ke kushola khazanga le nna ke sentse e ke wa madume ka monono monday ke la kalibitswe ke monono ke twasa ke kushola khazanga arunke herube ho renya borobonga mamela tsobeletso ya le sedi fm ka jeno re le kontinente re ke tika tsatsi le le holo le re le bitsang fela jwalo re ke africa day letsatsi la ho keteka kopano letsatsi la ho keteka letlotlo la botshaba ba rona ke letsatsi le le holo la ho keteka menono le matlotlo a re nan lona re le kontinente me o tla hlokomela re kontinente na rona e tobane le phepetso tsengata empa la ho le jwalo ke kontinente e tshepetsweng dinthotse golo me re a leboa hore re keteka re le ma Afrika borwa e hlilegana le lebaka le le golo hadi la o keteka ka morao re maobane bashimane ba etse mosebetsi ka mane ka Morocco fela ya mamela tsebeletso ya le Serie FM le nna ke tshojalo ke tsapa mafelo beke a o tsamaetse a monnate e ke re beke na re ke no yona ka o ikemisetsa le ka mafulufulu ka tshepo ya hore monono o re emetse me re tla hle re une molemo le hona bekeng ena ke ne ke ho a madume a kira ke tshojalo ke re hallo
0: kaiseria ka asipati so ke ke monono ke twasa o telena pe ke ngena chapati le na o ding ha o re felletse le joni to ding twasa o bua ba dina ka Africa Day ke Sundowns Day o tla o jwetsa lena chapati wa dumela hore ke mamelo di Sundowns Day ka jeno chapati dumela boso wa ka ke mamelo di Sundowns
1: o bitsa bana bo ka doso
0: mamelo di Sundowns Day ka jeno chapati
2: ba go ba bona ba tswa mbe ga go la ka moya ba direke
0: e o thabile
2: yena ba o hulela kwa
0: o thabile
1: ntate ha ngwana bo kadosa ha o gaitsedi aka
0: mafelo ana be ke ana bile monate ana ho ma Afrika borwa mangana
2: moro mana be
0: chepat
1: hotso hotso chepat
2: ka mo hauli ka ka
0: monate monate chepat
1: ha ntodi le bakania
0: tentu
1: ai Shapa Pirates.
2: Ah, ke a thola ke re tu.
0: Shapa Pirates.
1: Shapa.
0: E ya go tla lwana ka bo obit. Kai.
2: Jole ke bona. Hona le batho ba re ba qala o bona sehlopha se hapa league mpa se sakora.
0: Eh, o tsebe sehlopha ntate a so be ile ka tla sa gatello tla iko.
2: Eh.
0: Eh, ba bolo yona jwalo. Ba tla o be ya ka tla sa gatello re wena mo tlhabe ka luru.
2: Hai.
0: Le batla horeng
1: le yona yeo ga e amohela
2: le yona yeo ya go o be o ya ka tlasa gatello
0: ye
2: ai
0: ba o petetse ba o petetse o qetelle o e hlabile ka dikuka
2: dipalo a ke a kala o e bona
1: we wa tla ka face we shebisa
2: ha we shebisa mo o tswa ntle
0: ya wa bona wa le ha o peteditswe hantle o tsaetsa jwa
2: oh
0: Eh. Ai se bedi tse bakane ya fela nna ke santsane ke tshokire mo sebetse mo holo ho makhosi wena chapati wena thwasa o mo holo ka nnete. Sundown so ha ire e sebetsa ho feta sehleng se fitileng re a bona ho etsa lang. Sundown se nentse e kokota ho Champions League ke yena ba tle ka yona chapati. Pirates se nentse e kokota ntsetswa maemong a bobedi ho nka league ya lape mona ke yena ba tle ka yona. Se mosebetsi o moholo makhosi ka nnete motho a ka re ba ne ba le maemong a borobong a le 10 ba maemong a boraro fela se kgeo se santsane se le sogolonyana pakeng tsa bona le Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns.
2: Ke a utlwa ntho e buang Caramela ha ke na bothata ba letho empa nna ene se ke re wa tsewa e ne ka re bolo ya rona. Sena se tlang selemo sena se qalang sa dipapadi e ke tsamaiswe hantle go ya ka mogoo e tla phahamisa boemo ka teng. A tsena tsentse di etsa ala ngwana mmetsa di goal tsena tse batho ntse ba ikoga ba etsang ai
0: Shepard wa tsuma Maradona o kila kwa ka letsoho banna ke 1986
2: ke ne ke sa kore a le ka hore hlopa
0: sa itse ke sa Dubai man basike ba e bolo ena le thotse ngata mogotsi wa
2: ai chairman
1: ntse o ntse
2: ai la ka ba ba le thotse ngata ntate ya ko
1: Ah yeah. Tsuba fela ma bakane a sebeditse. Ho kogelwa hona ho noke ke ha ba sebeletse ba mba sa etsa mosebetsi ho tloa. Ho tloa selemo ka ofela. Ho bane ne ba ka nna ba kogelwa jena ya ba ha ba hapa letho.
0: That's smooth.
1: Kala ke tla.
0: Babedi, re sentse re le tema show ba babedi fela betso ka barara ya botshelela.
3: Me, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card.
4: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
3: Hobane letsatsi la ho fetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
4: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
3: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
4: E hlokang?
3: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
4: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
3: Ho bonolo. Letsetsa *120*355# Fetuhela ho Postbank Black Card pili hula 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
5: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrange. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sechu e ka hapa ha radiation tsena tsenne sechu sa hao e be se sa lebaleheng sietse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo.